fatisi ye nyame di ache ye. Wase da ye chen yo, yabe samu nyame namo swa wede bane. Wase wati ufe wa Ghana, wana wini Ghana. Wati ufe eche viyasi ya mansenye na mweshi ya. Wase ubi atem chuku ya wo chen nyame samu nyame namo swa wede bane. Wase wande empaye oboma mikeze pwazi nyame ma odomno noson. Wase da kejegum.

Yamina ye yon fe ni agro. Edwa tremu kura na oka se emua. Entakla mua, entote mua. Shumu mua. Tomu nyina sa worship no mu ye bi o. Entontom nya ye ye no mu ari nyina ye bi. Na o ka owia ohnan ana